ابھی آپ نے سنا فلم ٹیوب لائٹ سے گیت، عاطف اسلم کی آواز میں گیتکار تھے امیتابھ بھٹاچاریہ و سنگیت تھا پریتم کا۔ فلم ٹیوب لائٹ کے سنگیت کے ساتھ کارکرم گیت منجری یہیں پر سماپت ہوا۔ یہ آکاشوانی کا توانگ کیندر ہے، سمے شام کے 4:30 ہوئے ہیں۔ شروتوں میں پرستت ہے شاستری سنگیت کا کارکرم راگ رنگ۔ اس کارکرم میں آج آپ سن سکیں گے استاد غلام مصطفی خان سے خیال، راگ ہے بھیم پلاسی و تبلے پر سنگت دیا ہے شارف احمد خان نے۔ تو لیجیے پیش ہے کارکرم راگ رنگ۔

میڈیم ویو 197.2 میٹر یعنی 1521 کلو ہرٹز پر یہ آکاشوانی کا توانگ کیندر ہے. سمے شام کی 6:10 ہوئے ہیں. شروتاؤں پرست ہے کارکرم جروکھا. کارکرم جروکھا میں پہلے سنیے ایک ضروری سوچنا. ڈپٹی ڈائریکٹر آف اسکول ایجوکیشن یعنی ڈی ڈی ایس سی توانگ کے کاریالے سے پراپت سوچنا انوسار پردھان منتری کھنج شیتری کلیان یوجنا کے انترگت 2026-27 کے لیے 10 مہینے ہیتو لملا سب ڈویژن میں شکشک کی نیوکتی کے لیے آویدن آمنترت کیا جا رہا ہے. ویورن اس پرکار ہیں. لملا سب ڈویژن میں شکشک کے لیے کل 2 پد ہیں. ماسک ویتن 15,000 روپے. آویدک کی آیو 20 سے 33 ہو. اے پی ایس ٹی امیدواروں کے لیے 5 کی چھوٹ ہوگی اور آویدک کسی بھی مانیتا پراپت وشو ودیالے سے سناتک کی ڈگری ہو. آویدن پتر 19 جون 2026 سے ڈی ڈی ایس سی توانگ کے کاریالے سے پراپت کر سکتے ہیں. فارم جمع کرنے کی انتم تیتھی ہے 23 جون 2026 2:00 PM تک. کوئی بھی فارم نردھارت تیتھی یا سمے کے بعد اسویکار کر دیا جائے گا. آویدن پتروں کی جانچ 24 جون 2026 کو کی جائے گی اور امیدواروں کی سوچی بھی 24 جون 2026 کو گھوشت کی جائے گی. واک ان انٹرویو کی تاریخ 25 جون 2026 کو لنگلا استھت اے ڈی سی کے چیمبر میں 10:00 سے کیا جائے گا. سائنس میتھس انگلش اور ہندی وشیوں کے امیدواروں کو پراتھمکتا دی جائے گی. امیدواروں کو ساکشاتکار کی تیتھی پر اسکریننگ کمیٹی کے سمکش سبھی آوشک پرمان پتر مول روپ میں پرستت کرنے ہوں گے. کیول انہیں امیدواروں کو ساکشاتکار میں پرویش دیا جائے گا جن کے دستاویز پرستت کیے گئے دستاویزوں سے میل کھاتے ہوں. دستاویزوں میں کسی بھی پرکار کی ویسنگتی ہونے پر امیدواری رد کر دی جائے گی. ڈی ڈی ایس سی توانگ کے کاریالے سے پراپت سوچنا سماپت ہوا. جروکھا میں اب سنیے ہمارے کیندر سے آج پرسارت ہونے والے شیش کاریکرموں کے بارے میں. آج شام 6:20 پر کاریکرم شیدون لیریم کے انترگت آپ سن سکیں گے کھن میں نگما مٹ کے امزے گاوانگ ٹھنلے اور انیا لاماؤ سے بودھ بھکتی گیت. شام 7:00 آکاشوانی دلی سے نو پرسارت ہندی میں سماچار. 7:05 پر انگریزی میں سماچار. آج شام 7:10 پر کاریکرم گرامین پرسارن. 7:30 پر فوجی بھائیوں کے لیے فلم.